0: Perros que son unos perros. Perros que son unos perros. Perros que son unos perros. Los que nos gobiernan.
1: Gaur, paseiako portuan, ikus dezakegu, nola, Euskal Herrian bertan garraiatzen diren, dela bibera, genozidioaren hiriburura doazen, tranbia, kafen, konplizitatea, Jerusalengo trenaren jetik pasatzen da, jartiketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita, dela bibeko tranbiatik ere, eta baita, orbitalek egiten dituen dronetetik, eta solarizek egiten dituen, kafen, autobusetetik, konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larun bat honetan, akzionen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren zin kolaboratzeari utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu, Pasaiako portuari eta bestelako portuari, genozidioak ez duela euskal porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, petxizaitez, apartzeidaren trenetik. Gora,

0: Fish ni de Gerlariak.
1: Eguenean, arrastiko sortziretan, Radio Kobane. Errepikapena zapatuan gabeko lauretan, eta domekan goizeko amabietan. Irola Irratia.

Gaurko egunez, 1980ko maiatzaren 3an, hilerri nuklearra egitea aurre ikusten zuten lursaia okupatu eta Wendlandeko Errepublika Librea aldarrikatu zuen Alemaniako mugimendu antinuklearrak. Kanpalekua ezarri zuten eta milaka pertsona pasa ziren hortik. Bizitza era komunitarioa antolatu zuten hilabetez, polizia operazio erraldoi batek kanporatu zituen arte.

Arratzalde ondano txapa irratia sale sintonizatzen aren laro eta basazpi.gei FM-en interrebitza ez www.txapairratia.org. Astelena da 2016ko maiatzak lau eta taldeko sortziragie pasatzen da, House of Beats hartzen dala eta gaur laurun da berro eta mazortziaren programiakin. Eta denboraldi hontan itzen du moduan, dana jarra izan izango da, eta entzungo zuen musikia fresko-freskua. Urrengo egun eta kali eta... azkeneko aldiz berberdin ez da, egun eta aztietan kale eratuko dien lanak izango die. Eta gaurko irratzaioan Kevin Lubafer, Lorraine James, Eric Degmuro, Ellen Rica, Rose Holland, Dizika, T.A. Pepper, Franz Mateus, Sirrum eta Leloa, Monokultur, Daikoda, D.A.Q., Fonem, J. García, FTFL, Don Turi eta The Even urrengo lan beritxak entzuko, eta gustoko dauka zuen.

Eta hau izan da guztia gaurkoz eskerrik asko egotearen, eta betiko moduan plazer dutxa, Txapairraldiko sintonian izatea da, gotam 6.goi FM-en, internet bidez iru gole txapairratia.org, arrozazalian bebagare, eta bertako irrati batzuk botatzen gaituzte, bari. Eskerrik asko eta agurren gozaiur arte agur.

ez daukasun diroa gazta, kontsumo gizartea, desioak, beharrak bihurtu, ospe soziala, armairu beteak, bidaiak, kotxeak, ateak, kreditu txartelak, mekanika, detu mekanika, kontsumo konpultsiboa, atxekabe bertxo dagaren aliatu gizartez amaztuna, zipozioa, gezurrutxa.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo algitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: Lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu, lubakiagenda.net.

0: Segu. Vale, ba, hemen txegauz, alain eiguren negaz, sondikatarra, hemen esaten duen moduen sondikostarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena hasiera eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, arratsaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletik kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurrengo gunean, ez dut gogoratzen oso ondo, baina hori, heldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez, txoze pasadas, hau igo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eiza bat nire kontra, ba, nire toka jaten, ba, beste bat eritoka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non norri
1: zaretan. Ez,
0: edo.
1: ez, badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, ebrari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat egon da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso larria da.
1: Bai, oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitak igo balako jeneame, edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin nuen. O, ez da bere errua, baina kontua da hori, nik pentsatzen dut bide hau izan zela, nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abizenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua, eta hori bilatuko ben Instagramen,
0: Ah.
1: zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Ah, Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza, horretu, izena eta lehenengo abizena, Eta gero hori bilatuta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire korreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba, horixe. Hortik
0: Bai.
1: izan zen interneten topako duen, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bene, bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatuta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteri.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia eta saretan aktibo egote harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzea harren, eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai. Salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipini nean egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, joan nintzen ertzen itxera, urbien neukan ertzen itxera, eta salatu nean bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezpika uste pasan, bide judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berro eginda, eta osa, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestea izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer beste gastu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Bai,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ze aukera judiziala dekozuz irabazteko salaketa handegaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina egin dabena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu, nire baimen barik, eta nire baimen barik, hori, ekanean esaten, ni izan izela, guzur bat zabaltzen, ez? Ni Paris horretan edo jipoi horretan parte izan nintzara.
0: Bai, ikusi gendu narrazkiz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ni ganea zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen tuit bat, ba, ez zizel, joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, boro minuta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nire esan, ostia, nire antza dauko atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azkenen
1: lako. Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Ah, hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzi ebesen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri epidago, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontuak zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, bueno, esaten aitortza bat eta moduan nitsiko nabela,
0: bai,
1: joder. Eta unai romanoren moduan nitsiko nabela azpegia, eta bar, ba.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaintzu arte edo pena minimo bat euki arte, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maire arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera izara medik idatzi usten eskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan ene basan hon hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan ordan hasiak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, ozen, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, nek idazti eustan, ikusinan laguna zala, edo, bueno, burki da zala, eta ze eustan nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inortzik boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra behesan zirela, ba, mesuak hori ze fizikoa basartzen, eta bere fizikoa basartzen, eta zagon dira dako kasuak, eta, bueno, gero beste, ez den egipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai, politikoki zer suposatzen dugu zarak eta hojartza, esaten gartzen zuta, ba, zezu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragin edo, zer suposatzen dugu?
1: Jo, hori ez galdea zaila da guren zuten, baina politikoki nik uste, ikusten nahi fascismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurregin bariakela, bai, guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guz zer dan justizia Espainian, baki guz zer dan polizia Baskongadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikitu guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri, ez. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo...
0: Bai. Zu hori, zu antifasista txateko zuzule burue, bai. Zare sozialetan fasistak topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik zer uste du zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten duzu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endokagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasista ez du pera dabizela eta...
1: Ah, bai, gero esaretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat ara, ze sare horrek salduta dago, ze kapitalan diari eta fasismaria diari ez eron mazke fasista deklaratu da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori dara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, dabize, da, orduan hor galduta daukagu bataia, baina, bueno, badagoz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da agertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lenguan eruk egiten duen
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio eta bai.
0: Bai, lehenengo isildu ez da eta gero blokeatu
1: Hori da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen da mesua edo bai isildu egiten da mesua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezkoa dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua geroz eta handiago dala, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Ba, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta universitate eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, zer badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antaratzea da jagoku, baina kontu zibilu beharko gara, eskubia asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernu lantzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina bai hori, atzerakoiak eta hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Zeru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazitatu Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk usten zu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dala eskerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire, mobilizazio handiak,
1: ez da, bai, bai. Nik pentsan dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauzak dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, behar onara kriston ba, mediatikoki eta baita burkideak eta lagunak eta, bueno, pila bat jente borkatu da, alderdi politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko handiago bat, eta horako gauzetarako badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak badago zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten dozu ja marretala batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakunden artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dala kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit eski izin dan bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea ditxi beharko egunkez, eta hori, etxai baten, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gupan antuta auki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguke batuta erantzun beharko egunke, eta hori kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera ditxitza, eta hori, bada no batera nantzun, fasismoaren kontra, da no batera.
0: Bale, bale, ba, eskerrik asko. Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua ginfa antifa irratzaioko, irola erratiko irratzaioan, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo gunetan, eta zu zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko dugula borrokan kikidu nahi balaitu ebe, eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: No sé. Me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductibles. No les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretenden seducirme. Esta fue, y no otra, la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? ¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa. Volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. Con qué impaciencia yo esperaba que volviese volando, de algún paseo por los alrededores. Allí, lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. ¡María Luisa! ¡María Luisa! Y a los pocos segundos, ¡pum!, ya me abrazaba con sus piernas de pluma para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos anidábamos en una nube como dos ángeles. Y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay ninguna diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 78 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando.
3: Espantapájaros, de Oliverio Girondo, interpretado por Celeste.
4: Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Asetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaran Barri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.
5: Kirola Irratia, 107.5. Escúchanos y cuéntalo.

0: 1900 eta 1917ko maiatzaren 29an, Donibane Lohizunen eraikitzen ari ziren McDonaldsen aurkako lehergailua estandarazi zuen goizaldean iparreterrak erakunde armatuak. Aurreko abenduan ere zartarazi zuten beste bat leku berean. Kalte handiak eragin zituzten eta zauriturik ez. Iparretarrak 1973an sortu zen Ipar Euskal Herriko talde armatua izan zen, abertzalea eta sozialista. 2000garren urtean egin zuen azken ekintza armatua.
1: Haupa, Asier Morales naz, Siraun Musika talde Gernikarreko gitarra jolea, eta kontena idotzuet maiatzaren 7an gure bigarren albume argitaratu berri dugule, Biziraun deitzen dana. Bertan, euskarazko rock estiloan barne dausen 9 kantu aurkeztu doguz, eta honetan biziraunean merezi dabien mezuek lantzen dire. Gainera, disko honetan bi kolaborazio berezigaz kontetako 8 euki dugu, bata Zutagarreko Aitor Gorosabelena, eta bestea Bittersweet abeslari bilbotarrana. Eta ontxe, diskako lehenengo kantugaz usten zaitzuet, Aitor Gorosabelegaz batera grabe dugun Floema deitzen dan kantigaz, eta Disfrute Utopera Idola Irratian.

0: Lasaiako portuan ikus dezakegu nola Euskal Herrian bertan garraiatzen diren dela bibera genozidioaren hiriburura doazen tranbia. Kafen konplizitatea Jerusalengo trenarinetik pasatzen da, non jarriketa etnikoko krimen bat egiten den nazio batuen arabera. Baina baita dela bibeko tranbiatik ere eta baita orbitalek egiten dituen dronetetik eta solarizek egiten dituen kafen autobusetetik. Konplizitateak asko dira Euskal Herrian, eta konplizitate guzti horiek salatu beharra dago. Eta bereziki salatu beharra dago, kafen, jarduera. Horregatik, gainaren amairuan, larumat honetan, akziounen batzarra egingo dutela kontuan hartu, Euskal Herritik eta mundu osotik dei egin diren ekintza astean parte hartzeko deia egiten dugu, eta oso bereziki, gainaren amairuan, Beasaingo plazatik, ekordiko amabietan, abiatuko den manifestazioan parte hartzera. Beraz, Beasainen, gainaren amairuan elkartuko gara, kafi, genozidioaren kin kolaboratzeri utz diezaiola esateko. Eta baita ere esango diogu Lasaiako portuari eta bestelako portuari genozidioak ez duela Euskal Porturik merezi. Porturik ez genozidioaren zat. Kaf, etxizaitea zapartzeidaren trenetik. Gora panestina.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: Kontsumismoa.
1: Inkomunikazioa.
2: Konformismoa.
0: Aldezarreko gazteok, egoeranen aurrean,
1: gure bizi alde eredu alternatiboa eta bizi eredu askatzailea eraiki nahi dugu.
2: Bilboko Aldezarreko gazteok, eremu libre eta autogestionatuak behar ditugu.
0: Urrengo deltokia,
3: gaztetxea!

0: Los momentos del flamenco que a mí más me gustan son los nuestros, son los míos, son los de juntarme con la familia, son los de... A cualquiera de esos volvería con los ojos cerrados, porque al final eso ya es pasado, ¿no? Pero bueno, yo creo que la pregunta no va por esos derroteros, va por grandes figuras y demás. De todas formas, te digo, y grandes momentos. El momento que más me interesa como historiador no puede ser otro que el del surgimiento del propio flamenco. ¿Cómo surge ese flamenco? Vamos a desvelar el misterio, vamos a viajar a esa España andalusí, vamos a bajar a esa Murcia, a esa Badajoz, a esa Andalucía andalusí, vamos a ver qué es lo que pasa ahí, vamos a bajar un poquito a África, vamos a ver qué ritmos se tocan. Rápidamente estamos embarcados en un viaje a América, vamos a ver qué instrumentos hay ahí, cuáles vienen de ida, cuáles van de ida, cuáles van de vuelta. Quiero decirte, ese momento de surgimiento de decir, ¡lo tenemos! que seguramente no fuera así, sino que se sintiera, ¿no? ¡Hostia, qué bonito suena esto! Vamos a seguirle en nuestras fiestas, en nuestras cosas. Ese momento.
1: Asteartero, gaueko bederatzi terdietatik aurrera, zarata zarau. Musika zaratatxo uztartu eta inguruko kontzertuen berri ematen duen irratsaioa. Hemen, Arraia Irratia, 89.3.
2: Bueno, kaixo, gabon jende guztiari, behatzi tardia puntu-puntuan, azte hartia, da bueno, ba, beti bezala zarata zarautz irrati saioa, hemen Arrai irratian, zarazko irrati librean, laurite meretze puntu iruan, edo bestela internetez, ba, arraio.neten, ba, azte arte berri bati, ba, zarata edo sinfonia edo banda sonora jartzeko asmotan, lagoin sostua toa bilok, gabon lagoin sostua.
3: Bai, gabon guztiei.
2: Zeramos funda aztia.
3: Ondo gaur arte, ze hemen beti bezala arazo tekniko ugari dazkau, da, bueno, konpondu nahian ibilia.
2: Bueno, pixkanaka. Ondo, lagun sostua betire. Nire ondo nao, eh? Bueno, gaurkoan, ba, popurri desente batek arri deu, eh? Zaber, urrengo asteako norbait egartze den, musika jartzea, baina, bueno. Gaurkoan behintza, pixkat, ba... Jarriko ditugun taldiak, ba, hemen inguruan jo dituenak, azken egun hauetan, azken aste hauetan, da joko dutenak ebai baten bat jarriko deu. Dare bai hemen egun batzu pasatzen txekia lagun batzuk izan ditugu. Gila zani baiekin ila nahizion, da nahizion ez dut ezer ulertu. Baina, bueno, parre bat bota, da bintzat, ba, guztua utzi. Bueno, ba, opari bezala, zerbez utzi gu, zein lata, gefriguan daude. Uh-huh. Eta hiru EP, Xiba Jogan, ba, hiru EU zazpiez betekuak, eta gero, ba, Xiba Jogan zede bat.
3: Ale, ja, Xiba Joga salia diala?
2: Hori, edo bertan jotzeu, eh? Shellshock talerekin, zea, zedia. Jarriko ditugunak ere bai, noski baten bat, no? Da hola, Xeba, aztela, goa, zarata zaraut, arrai irratian, zarata jartzeko, ba, pres gaude, gogoratu lengu aztian, ba, Koloso lagunak bat, zea bat irazizula, xamarreta bat, playera bat, Argentina esaten duen bezala, alegia niketo bat, arrei irratikoa, da lenguan komentau zin, da zan nion, ba hemen zaudela, eta tartzeko.
3: Eta hartzeko, da.
2: Eta hartzeko. Da, bueno, ez dakik gau lehiak eta eukiko deun, baina, bueno, bintza zarata eukiko deun, así que lehiuak itxi, da, astragoa. Da, bueno, azteko igual, lengo estegunian berriere bisitan eukigen itun tipo batzuekin hasiko geha, ez? Estatu batu barrak behaiek, Tximaluziak...
3: Urte guztia jiran pasatzeu, eh?
2: Pastoi bako horatzeu, eh?
3: Baitare.
2: Bueno, municipal guazte, iragarri gendun lengua aztean jotzen zutela Santana aretoan, humilitate dalearekin. Da, bueno, bere, behin azkenengo lanatik hori uste lagun izostua, ja izostua sartu geha. Ba, ato sartu ginen udaberrian, udazkenian, ez? Uh-huh. Ba, ja lagun izostua iz. Da hori bere, azkenengo lanatik ez dakit nola izen hau?
3: Ba, masif, agresif izen hau. Aurreko batean jarri genuen, baina zan, etzan mezkla definitu hauetako bat, ba...
2: Ah, laportu zenduna, zu estudiai eta...
3: Ba, ila, ja. Ez, ba, oain guan ekarri deuna ja da, ba, diskua bea, benetan sonatzeuna, eta bani blog batetik etxiet, zarata zarautzeko blogian den nahi dunak badak ahizteko aukera, eta horko abestitxo bat entzungo dugu, ez?
2: Vale, perfecto. Ba, neregatik gaur reba,
3: Ba, hor, Nival Waste. Hori da, hor txihua ron answer.

Hortxe, municipal guazte, uki genituenak Euskal Herrian lehenko ostegunean. Ai, barkau. Da, bueno, behaiekin batea, ba, sasko talde bat, zarautu eta trintxerpe arteko talde bat, esan genezake, humilitate daldia, behaiekin josun, sala hortan, da, bueno, ba, euntzan jendia behintzat nahiko guztua belitu zan kontzertuarekin, gu ezin izan gendun jun, baina, bueno, behintzat kontau digue, da guztua gode. Da, bueno, ba, behaien kanta bat jarriko deu, nor bere mezu uste dizena dula, humilitate taldearena, be azkenengo minizeidian daun abesti bat esango da seguruna, genik ez tagit, bai? Eta tal, hortxe, humilitate, nor bere mezu.

0: Bueno, lengua no sanu, baina gorkoan esango dut. Bengo ez bukau du, albizu. Bueno, ba, ez dakit, emateuko basulo batia barruan nahola sartu, eta ez dakit nun. Eta ez gertatzen, akopelo bezera itea, gure bot magikoa. Da, bueno, beste.
1: Ba, arazoa, azkau zure mikroa gine, on zure inguru hau meintzat. Ez da, izerre fallatzen, baina hemen zerbait fallatzen nahi da.
0: Frekuentzeko individualiak izango dute, eh? Hori, izango da igual.
2: Bai.
0: Bai. Bai, bai, igual, bai. Bero, pero, hauko, a ver, musika bentsat ondo aitzea, da, bueno, magura gotza interesantio da aitzea, eh? Hori lebia da. Bueno, sartu baino lehenu beste kontzertu batekin, ontzen hemen, ba, inciso txiki bat inda, txeki aldea ingo dugu brinko, brinkolatik, eta hasi bai taldearen ba, epetxo bat, kantutxo bat eituko dugu. E, zazpiaz beteko hau da, bastak idiru azka, eh? Ni baita idiru azkaten behin eskutartian.
1: Nik etxean LP badakat konpartidu bat, egia esan LPa da, eske izugarria diseinu, ez da, higi guztietak egen. Bai, bada, irekite zu LPa eta ateratzea ba, beste kartoi zati bat bezala, ba, behaien komiki bat egin da, oso, ni sekulan honik guzti vinilo bat egin bintzat.
0: Ba, la hostia, la hostia, ya san. Esta Disney taldearekin elkar bana...
1: Ez da, ba, igual Disney izango, eh, bai, bai.
0: Eta bit. Bai, brutal, da, egia san. Hemen hau ikusten, a ber, si ba, joga senekin atea duen saspiroteko hau, ba, eske, ez da, pon, edo, ez da, gizagartu, hemen. Beste txekeko talde bat izango da, seguruna. Play Fast or Die, izeneko aldia. Da, bueno, gu, si ba, joga, egin geldituko geha, gorkoan behintzat, aurrengo kantaituko deu. RF Tesis, izena duna. Da hortxe berriro kobazuloran joa.

0: Bueno, hortxe r.f.tesis abestia, Shiva Yoga talde italiana, que ez dakik zen nungo dian, uste Berno Guadiala, Berno Tarrak, alegia. Leskobek, ba, ez dakit. Ba, hori, Shiva Yoga txekia dibentza daitu deuna, da guain beste gauza bat egin goaz. Ba, lehen goztu gunean egon zan beste kontzertu bat hemen, Putzuzulo gaztetxean, bertan Zaragozako Mainika talde bat egon zan jotzen, Miskafer, da gero gau metraita. Da, bueno, Miskafer kanta bat haituko dugu behintzat, behaien CD-tik,
1: Bai, maketatik.
0: maketatik, que Leister kalian izangoa behaien kolega batzukin elkar banatutako, ba, ez dakit LP bat dan, ustet,
1: Bai, LP bat, Almax
0: Almax
1: taldeekin. De
0: taldearekin.
1: bai, Zaragoza kuadia, ez?
0: Baita ere, mainikoak eta mainika dira bai. Bai, da hori, bueno, Leicester kalean egon goa, da, otan ian, ba, ziur, ba, hemen, ekarriko deula, nobeda dia, ba, zuen belar eta aiatzeko, nola ez. Aurre jarraituko, ba, hori, ba, Miskafer, meitak kanta bat aituko dugu, pare bat, mikro eroritzea, buron dillaka, norbete, toztes egin burura, guai. Eta hori, ba, Miskafer, Zaragozatik, kontzertu osoan eman zuten egia esan, ja azkenen bigarrengo kontzertua esan birakua, estatuan ari ziren birana, eta bueno, guztua egia esan, jende pixata azaldu zen, da gaua ba, nahiko ondotea esan eska eurei pixkati. Hortxe, Miskafer. Ze, nola izan dago kanta, lagun sostua?
1: Ba, horrenengoa cuerpos izen hau.
0: Korpos, ba, hola, ba, xe.

0: Hortxe, mizka Fer, talia behar aurrenengo abesti hori, bigarrengo batera itzeko parada izango dugu. Gogoratu arrai irratien zaudela, Sarasku irrati librean, laroite meretzi punto irua sintonizatu duzula, da, bueno, nahi gabe ban guri haitzen balin basaude, Bagabon, hau zarata zarauta, da maik egarte basarata jartzen ibiltzea, lagun sostua da bilok, eta guantxe haitu du mizka Fer, Zaragoza aldian gaude bueltaka, eta beste kanta bat aituko dugu, kukaratxa zezeneku. Ba, uste gaina alemani erraz, mizkafe dala, ba, hori, kukaratxa, ez? Ke, euskaraz kukaratxa nola da?
1: La beso morroa?
0: Wow, ez da git. Ba, hori, ba, kukaratxa zabestia, berriro ere, maino aldeagoaz.

0: Miska Fertalia hor txe bigarren abeste horrekin, da, bueno, egia esan, bani gogoa askataitzeko, ba, azken lan hori, eta ber, laizter kalian da, da berri ere bueltan hemen dikan. Bueno, horre jarraituz, ba, beha jakin, ba, sausko beste talde bajo zuen, metraeta taldea, bos dia berez, baina, bueno, lau jozuten, egun hortan, eta, bueno, bain, berez estrenaldia bezala izan zen, hola kakotxutartian, formazio berria, da, bueno, daiko neko de xente atea sa
1: txukun
0: jator jator atea sa da bueno kanta taituko dugu disko iraki da gain split ba
1: bikain
0: horretatik maitan azazu abestia ba besti bat ba hori maitasuna ta zesti juana.

0: maitan azazu abestia, hortxe metraita taldearena, eta horrena jarritu beharrean aurkitzen geha, behartuta, gau iun ontan, que ez dakite hori ez duiten, ez?
1: Oendik ganez,
0: baina arratu aldozua hor mehatxua buru gainean dokagu. Batzuk igual gertuo, igual buru ondillo daka, eh?
1: Edo alto dia,
0: ez da nire kasua, buruan ere ez. Eta hala, segoratu zarata zarautzen arrai irratian, zeusko irrati librean, guain beste gauza bateagoa zela, hemen zarata zarautzen, ba, talde berri batekin, lagun bate gomendiotutako talde bada, da gainean grau intzin, CD batian.
1: Eta ber, noiz etortzen lagun hori, ez?
0: Bai, a ber, urrengo astian, ez da, beti, azken aldian, asko ikusez, baina beti gaztu ite zeite zatia, ez? Beti, eta gauza gehiagin buruan, azken aldian, da... Baina ba, 2000 aliz esan dio, aspalditikan, da fijo aldunian etorriko ala guztu, ba. Bete esatik ebeitziteko, que es, baina bueno, bukitzenko dugu.
1: Bueno, ba, berroi abesti jartzea azka, no?
0: Enferro naba, dite, ezta. Ba, beha gombindatutako tale, ba, no parade, uste testatu batu arrela diala, da behaien azkenengo diskoko pareak kantaituko ditugu, Santzin, ba, From Hazard Raiseko jendia sala, alegia ba, Cruz neko modernetia egiten zutela, baino, basta, talde asko gaude olakoak, ez neko berdintxo egiten ditu, egite buena musika mota, oez, baina, bueno, daude iru lau talde, ba, ematen jatenak toki hori dau, ba, neko ondo omen dau, a ber, ez dakit. Para kantaituko ditugu, ez dakigu behin izena, baina, bueno, no pareit, estatu batu harrak, da, toritontzat, ba, mamategatik zede hau.

0: Bueno, no pareit, horrengo abestitxoa hori izan dugu, da bigarrengo bat ere aituko dugu, ba horrengoa, bigarrena, horrena aitu bat dugu, ba gauza logikoa. Ez dakik behin izena, baina, bueno, kanta elegantia ez da modernetia, eh? Tori tori arrapatze begunia ningo jo plakaje bat.
1: Tori totzako izango, modernetia.
0: Hori, abea igual pixka sarra dao, sarra, eh? Baina eldua, esan dezakegu, eldua ere igual itxe, itza ez da, eldua baina atxe gabe. Bueno, ba, bigarren kanta hori hortxe, no pare talderena.

0: Bueno, hortxe izan ditugu, no para de tal día, da bueno, gauza gehiozta gomen, zarataz arautzen, zarataz aparte, ba, kontzertu iragarpena gere bai, zaratakoak. eta oste honetan bueno, berriro ere zita hemen putzuzulo gaztetxian, beste ba, zuzeneko emanaldi batekin. Kasu honetan, Madrid eta Euskal Herriko taldeak izango ditugu holtza gainean, buruz buru, alde batetik a Madridetik dekapante taldea, geniegia esan, ez dut ezagutzen. Ez dakit zen musika mota iteuen, eko esperimentala bezala uste kartelean arabera. Da, gira esan ez dakit, ba...
1: MySpace badaka eta bertan entzuteko.
0: Bertan entzun, da, a ber. Eta beste alde batetik, hemen Euskal Herritik, ba, Kamorra taldea. Talde berri bat, ba, Kobori, Eron Batasuna, Sinergia, Free Nation...
1: Purosli...
0: Da,
1: Pandemia...
0: Holako jendia eta sosatua. Bere bigarrengo eman aldi esango dana, larun bat ontan estrenatu dian lo baton. Eta, da, eta grindari ematen diote egurra, da, bueno, kuriosia da bezala, behin, abeslaria, ez, que... Freenationeko bateria, Sinergiako bateria, bakasu honetan, ba, mikro batekin.
1: Kontuz.
0: Hori ostegun honetan, betiko orduan hemen gaztetxian. Eta gauza gehiago, ba, bai, igual ostiralekoa komentatze, eh?
1: Bai, Lobaton, ba, sei zaraustar talde joko due, uste? Sei dia, ez? Ba...
0: Zazpi eta beste bat.
1: Zazpi eta beste bat sortzi, bale. Ba, eta bertan, ba, erantzun, humilitate, metraieta, diskoira, dirta, buruzli...
0: Ezereza,
1: eta...
0: Izurde.
1: Eta izurde taldea joko due. Ba, Lobato etxe okupatuan amargarren urte hurrenak, ni ez dakit, baina oin dala urtetatik desalojo arriskuan daude, baina, ja, amar urte inditu eia. Eta ba, Zarauzko musika taldea gonbidea ditu eba berta jotzea, bi eszenario egongo dira, eta ni ez da baina Lobato norbait omaldin bada, ba, imaginatuko zu eba bi eszenario nola izango, ja, bo, ni behintzat...
0: Eneko zaila da, lekutxe gila da, eta haber zerrekin... Hasi sorpresen amate den.
1: Hori da. Eta ba, kontzertua ba, duelo antzeko bat izango da, ba, urrena talde bat hasikoa, kanta bat joko du, geho beste eta beste kanta bat, eta hori banan-bana, ba, talde bakoitzak sortzi abesti inguru joko itu, sortzi abesti azkana, zen uste batzuk bastante berde jungo diala, ostiraleako.
0: Ba, eneko orlegi.
1: Orlegi. Eta, ba, hola, xe, amaiketan kontzertua, Lobaton ordutegia nolakoa dan ikusita amabila pasat hasikoa, eta...
0: Da, egunez, bakale,
1: hau... Eta hori da, zagero lesoko elizamez, eta, hola, xe.
0: Ba, egia zen horrengo aldia da olako esperintzi bat iten dala, da gero, ba, intentzioa da berriro ere baurrian hemen itia zelautzen, hasik enteroko zehazte. Gauza gehiago, ba, bai, ba, urte urren honen barruan, ba, Free Nation talde joduela, adibidez. Naren bat ontan, bakamorra, cosas del pozo, edo espectros del pantano, edo...
1: La cosa del pantano, la cosa...
0: Eso se basa en pantano, ekoa bintza. Eta, zint taliare bai, berri ere, gure artian, da este tali bat, gine zenago horatzen, asmatun guetela, rip, eset. Eta hori, ba, hori, ba, hori, ba, Free Nation jarriko deula, ba, gutxi jotze buelako, daukera ugalduin gendulako, da, urrengo bat izango dalako, ez?
1: Eta ber zarautzen dan.
0: Ber zarautzen dan, bengoz. Free Nation, bai, aurrenengo amarat betekotik, azarata egurra.

Bueno, ba, hortxe, zarata, egurra eta malaustia, Burgos, Trintxerpe, David Baletikan. Bi kanta jarraian entzun ditugu, motza dialako, da, bueno, pena mea zuzuak, ole, bai. Da, latu ingo ditugu terzi joa berriro, eta ja, beste inziso txiki bat ingo dugu, beste talde batekin. Ba, horze, hau bi hau detetxian, da, espaldez nula itzen, da, gero baina lagun baten etxian ikusi, berriro, zede hau. Fuego talde, fuego dia behaiek, talde alemaniarra, euker ez baldin man hau, baina zebian ez du esel jartzen, zein dian, ungo dian, usta, behintzat ez detu lehetzen, alemanez dao, kanta bat, abeste ingresa uste eta alemaniarra dian, laneko kutsu melodiko batekin, di joan taldea, do atorren taldea, obeto esan da, eta, bueno, neska batek abesteu, ondo goratzen ba naiz, da, bueno, pareba korte haitzeko aukera izango dugu gaurko zarata zarautzen. Eta horrenengoak izena du Just Because, da, ez da git. Ba, horrekin hasiko gara, da, gauratu ere bai, telefono badugula, hemen gure goitza arroxan agusiontan. Bederatzi lau iru, sortzi zein, sortzi bat, sortzi iru. Nahi gozu zozue komentau edo... Kanta bat norbaitei eskaini, zoze esan, edo edo zer gauzatako, ba, mentxe gauda maika bitartian. Fuego talerekin goaz, Just Because abestearekin, da hortxe bizka dela zaitasun hauan.

0: Bueno, berdinezko basurera bueltan, no? Hora, koplatu itxasai buga gure, ba, gure hemen dugun irratia, da, ez dakit zeba, da, zenden musika haitu. Bigarrenko kanta bat haituko deu, fuego taldearena, behai, en bigarrena, zeidontakua, que bueno, neko, zemo, gustau altzaik fuego, zesate, kasu inaldio.
1: Ba, ikasuen dio, baina hemen batzuk lanian ibiltzea ditu, eta hori.
0: Zinekin itzan goza,
1: iketa. Gozatu ez tebe, mintzat.
0: Gozatzeko, gozatik izio. Bueno, bueno, aurrera, beste kanta batekin lizen, haitu, izen edo hori ez dionek, da hortxe berri ere, fuego alemaniarrak.

0: A ver, a ver, a ver, bye, bye, bye. Se sena galo, más tu che festia, irratia, cago en la leche. Bueno, hortxe ba, fuego talde Alemaniatik. Kutxu ba, melódico, de punto melódico ematen gaurko gau honi. Eta aurrera, ba, gola tu, beratzi lau iru, sortzi sei, sortzi ba, sortzi iru. Komenta hode bai, ba, ya da, sigue a la bizkatarra irratian saio geta azten, berriro oporraletik bueltan gea la pizkanaka, adibide esatzo,
1: Bai, atzo bitakorakoak ez izan.
0: Bitakorak gaiera, gaina uste, ordu erditxo gehitu diotela behaien saioari, edo amaus minutu. Zer deritzok?
1: Primera, nordena hori ondo guztu emitartian.
0: Ah, bale, primera. daztakit, aztelena dia hor bidaien eguna, ze ba, atzo, bitakorak du da gero, telebistan jarrian bauen etea.

0: ¿Tienen ustedes?
1: Ba, ez, ez deu sekula jarri, eta, ba, bueno, justu oportak egon deunian gure korreoa edo emailea, dala zaratazarautza@arraio.net horta, ba, propaganda pixka diritsi zitzaigun, Green, Gasteizko Green talde honena, vicepresidentes, fue ez dakit ezautze iztitunak, ba, uste sorkunek azkenengo diskoa begin grabatu zula, disko bat dakae Basque Street Boys izena una, aurrenengo diskoa, eta bain ba saspiaz beteko bat atea hue, Blodola izena una, eta, bueno, vinilo formatuan atea hue, baina bain MySpacean geisteko aukera eman due, eta aprobetsatu indet eta jetxin dut, eta besti bat entzuteko. Eta gaina aukeratu detena bestia da, ba, Jugular Bells, izen hau, eta, bueno, ez da egizo zerta sonatuko izue, baina Michael Filek Tubular Bells izeneko abesti baka, ba, uste torre moldaketa badala, bakarrekan Jugular Bells jartzeuna, eta haber nola sonatzeun, haitu inberdau.
0: Osea, agizte gaitu guen dikane, eso, ekarriko gaia boleo, kanta bat.
1: Atzo infosazpiko informatiboan, sortzitakoan, ba, justu, ba, diskontaz itzaiten ontzian, eta bestian zati bat jarri zuen. Atzo oso zaitu nun.
0: Bueno, ni normalien ez detetzen eserre. Bueno, ba, vicepresidentes, da ber, molaketa, Michael Filen molaketa hori nola molatzen duen, hori.

0: Lehendakari ordeak, vicepresidentes, ba, Michael Firen tubular bells edo tubular bells ba, molaketa egiten. Ez agutuko zen duen, pentsate, gehien bat hasiera.
1: Hasiera hori bintzat.
0: Hasiera hori bintzat, da gero, ja, ba, linea oso jarraitzegu, abestiak. Da horrela goaz, da herri osalde jongo geha, ez ardo batzuk hartzea, baina bai handikan ba, talde batek hartzea. Raizer taldea, behaien azken golana kokanta bat egituko dugu, a este eterno invierno. Da, bueno, da, LP bat askotan etu dugu, hemen, baina guain jarriko dugu, ze ba, bisitan eukiko ditugu. Azaruan, za irugarengo zelata festan, Raizer bertan egongo da jotzen. Da, bueno, sastuan, notizio ona, ez?
1: Ba bai, porque egia esan, bat, diskori oso ona da, eta bi zuzenian de, ba, bueno, nire azken ongaldiz lehen urteko iten gabeko zaratan ikusi nituen da asko gustatu zitzaidan. Eta egia esan pendiente, egun neukan lehen urtetik an zarautzak karriko genitula,
0: bai,
1: ez?
0: Bai, bai. Baina gizton jende jatorra da, gero ya garratxitzuen ere bai, da, bueno, seguro que parra batu bota gaitu beha ekin. No, bera, ardu beha, atratxe bai. No. Bueno, ba, kanta horrengo horrengo aituko dugu, Fuck Cars, da kanta oso gainero bat, da, bueno, nire ustez estatu maiatik, ba, kustal lehiko nenetakua, dudik gabe Raizer. A este eterno invierno LPA, Fuck Cars, joditu zaitezte kotxe zikin horiek, kokakus. Kokakus.

0: Bueno, hortxe, Raizer, Fakkal zabestia, kanta benetan izugarria. Disko zua bezala, hori inglesez ere bada, eta abestitxoak brutala da ere, bai, horrengo baten jarriko dute, bai. Baino, leheno komento detena. Ba, irugarrengo zarata festian, uste izango ala saruan zazpilan seguruna, ba, bertan izango ditugula, putzu zulon, bai, en zarata alkoholikoa gartzen, alkoholikoa esate, ba, gehen bat ardoaren lurraletik datozerako laguna hauek. Bueno, gora, tu, zarata zarautzen, amaik kabik hartian, hemen arre irratian zarata jartzen dintzen dara, kontu kontare, txoagoia gora, txoagoia bera, telefono bat ere badugu, bederatzi lau iru sortzi zei sortzi da sortzi iru, edo ez dela e-mail txobat, zarata zaraut, abilduarreo.net, da gaina, e-mail bat eta jauza egu, ez, emozio nolta da nein geha.
1: Bai, baino, irrati zei hokin etxekan bate zelduk zilek, eh?
0: Bate, horreko propaganda mierdoso oietako,
1: bai? Bai, hori da.
0: Guan netin du, haitzen dago, eh? Eta, bueno, aurrera goaz, nola ez, da berzio bat haituko deu, puaje metraietan berzio bat, behaien diario duna demokrazia, ba, zeetik atera duna, behaien bigarren golana dana, da gai maketa, horrengo diskoa eta gero hau. Da, bueno, hor bio dut etxian, da, zante, ba, bozo, era maniko eta ze kanta jartze hon, da, bueno, aspaldi ez teula hitu, da, aspaldi, ja, zuzenia metraetako gestu alako jotzen hori jarriko dut, todo está bajo control, eta metraetan berzio bat, ba, puzelako talde honena, a ver, hacemos cuadan.

0: Ni tus amos ni tus leyes nos van a callar, hola, hola, xe bukatzeo, ba, puaje molaketa, behar nazi honz un feire onanona bestiarena. Eta desgrazis hemen monotirik, ba, ba emititze deu, da, kantaren zati igual, ba, poli, niretako igual politena diana ditzen bat egon doitze, lagun sostua, bire...
1: Bai, eta pena da, baina, bueno, hori ere, a ber, egun ematean konpontzen, monoti estereoa pasatzea, na, hori?
0: Tximuti gorila, gorila,
1: gorila. Hori da, hori da,
0: bueno, be, uste tokatz baldin mana, Katalina lea gingo dugula salto, eh? Buti farra batzu jatea.
1: Bai, buti farra, o pantumaka, o naizuena. Edo
0: Jordikin egotea.
1: O, bai, baitare, Jordikin egotia dao. Puyol, eh? Jordi Puyol.
0: Jordi Puyol.
1: Eta bai, ba, Deja Vu taldea entzungo deu, ni uste hemen aitu deula Deja Vu, baina beste diskon bat, hau behin aurrengo diskoa da, 2000 urtekoa, eta blog batetik atean unde bai, da, talde bat asko guztatzen zaitena, da, diskortako lehenengo abestia jarriko deu, Imagen izena una.

0: Un cadáver más, hortxe, ama la hostia LP-tik, kanta borobila benetan, polita, oso punkia, da, bueno, earra benetan. Aurre jarraituko dugu, da Madridetik iparraldea jongo da Baion aldeen zuzen ere, talde bat bere garaian josituna kontzertu batzuk da beratuzuna, ba, amaraz betekoa, da zer gutxi gehiago ustet.
1: Bai, 10 urtebeteko bat, ze bai MySpace-an hartzen ba, sartzen bazate, ba, jarriko ba, 2005-etik 2007-ra jo zuela.
0: Bi urte.
1: Hori da, Rainbow of Death, Bayonatikan, Power Violence zaite, baino izugarri ona, emakume baten ahotsekin, eta pena bat egia esan, gaur egun ba, bertako partaide batzu, ba, Gasmas Terror, Willis Drummond eta March taldean jotzeue eta ba hori hauek 10 betekoa datea zuen abesti guztia dira 30 segundukoak bat ezik 3 minutu irauteura eta ni uste pare bat beintzat entzun berko ditugula.
0: Ba, bai, ados nago zurekin, egia esan oso ondo hitz egin duzu, eta txundituta hau tira zuela gini sostu, ba, azike puzkari bat iretzako.

0: Egun, alde guztietatik, hortxe Rainbow Dead. Ni behin bakar ikusi nituen mogan baletuan, da, ze flipau eno.
1: Bai, bai, ia san, bai.
0: Baien...
1: Bi jo gumintuan, no? Bai, oida. Bai. Egun hori.
0: Bai, bai, bai, oso... Eta horretzen guinan ondartza, pasia,
1: kontxan. Afai
0: bat, kontxan.
1: Bai, eta bueno, aztu baino leno abestiak esango ditugu, aztu intzai gula, aurrenengo abestia esan Turbonekronomikon, eta bigarrengo esan dea The Rock and Roller Skates.
0: Letak ez da, eskadiskoak, ez?
1: Ez, eta hori da, kagada bat, irutze zaitala, baino, kisto nankaz hartzia, disko batian, letrak ez hartzia.
0: Bai, hori da, esan pena bada, eh?
1: Baina, bueno.
0: Beti sartzeia. eh? bueno, horrela guaz, amarrak eta goita maika minutu direnean, poliki joa gaurkoan denbora. Eta, ba, ez dakit, aspaldiko partez de bai, bat disko jarriko dugu, You Never Get Us Down Again, baldak ikzetaldearen diskoa deken hori, Antxon?
1: Ez que vinilua vueltak eda da ezin detik guzti.
0: Bale, ezin aldoz, taldea da, behin horren golana. Da, bueno, ba, kanta jarriko dugu, Domestic Relief izin aduna, eta janki hauekin horrengo minutua, ba, kompainia honian, ezin aldoz, da behaien Domestic Relief abestia. Kejatzeko moduan gaude, ba ez.

0: Bueno, ba, hortxe ezin da losten, ba, joita, hau ez, ba, espaliko parte ez jarri gabe ginean, hemen. No, ba, estir relefa, bestia. Ez dakit, uste material berria atera duela, baina ez nahi oso ziur, guendika. Witch Hunting ere lepe berria atera du da, nahiko deskolokauta nahi, azken alian, egia zain, baina, bueno, bain berri hori hasi gala, basaioak egin, zentrauko nahi, zentrauko gea. Eta gauza berriak izango ditugu. Bitartian, ba... Erantzun haituko, deo. Ba, Finlandia lehen juntzian ian, eta zuen CD bat, bai egrauta, lokalian, da hori bilaudet gaur ba, eh? Ez genuen ezer egin, izenekua, da, bueno, horrengo kante haituko, deo. Eta, berez ez nao, ziur, a ber, ondo da honi jatzita, zer jartzeu, buru guziten, buru guztiak. Igual, buru guztien, buru guztiak, esango dira. Adibidez.
1: Bai, zo, ez dela ez da ulertzen, ez?
0: Hori da, ez da gehi nik ustek, hemen gutxien ez daude, amalau kanta da nere zedian zei daude. Asi que aurrena jarriko deo, buru guztien buru guztiak, eta hortxe ba, beha ekoiztutako do yourself CD hau aurrera dijoa.

0: Bueno, berrerean kasartzia, bero. Kanta guztia pegote di joaz, baina alaren nire zei kuadratzen, 6 minutu amalau kanta. Aitun barko edo txian, adoro beto. Bueno, ba, aurrera goaz, aurrera goaz, da guain Polonian lea gingo dugu salto. De bai beste talde batekin, ba, hemen asko maite duguna, diala pos regimen. Eta behien, ba, ez da gino lezen un lan hau, baina usteet onen adala. Zazli abestia, zazlai, edalako zeus abestia jarriko deu. Gero emango izut, ze ba, ez nahi kapasa esateko, da zu ulertzeko, petatze gutxi, gutxi izango zehala.
1: Ni Polonia arre zasko egite.
0: Polonia arre zasko aldakik, txo.
2: Ai, zorriztoa.
0: Oh, yeah. Bueno, ba, posregimen, da ultra mega super kanta honek inutziko dizu egurrengo minutuak, da benetan gozatu, ze ba, pena merezidu. Hortxe, Rosli abestia, da posregimen lan bikaina.

0: Presley abesti hartxe, Posle Jimenen abesti bikaina, eta aipatu beharra dugu, ez? Ba, email bat aiatu zaigula, norbait aitzen edalako internetez?
1: Ba, bai, email bat iritsi zaigu hemen arraio erretiko tekniko zarrana, transfugana, alegila, eta, ba, komentario, ba, desegoki batzuk indizkigu, beti bezala, ba, bere humore karakteristikoakin, ijauna, eta bai, ba, hemen komentatzeko, ba, nola, ba, behauna nahotza, ba, koazulo bat eti bezala entzutean, eta, bueno, hori da, arrai irratian, ba, arazo teknikoak dazkaulako, ez maian efektuagatik, eta ez beste inolako kontuagatik. Gero, abesti bat, talde bat eskatu igu, ba, beak aluzinatu intzuna ikusizunean, emateunez, behaiek ultrabomit dia, eta nik gaur bertan YouTubeen ikusiez, elengo aztian de baten batek eskatu zigun, eta claro, este lortu geistia o este de ukidemora geisteko saiatuko gea aurrengo asteako aber lortze daun, baino ara ere gomendatzen dizuet YouTubeen ultrabomit jartzia, se ni ez da frantsesak ze iraten duen, baino kalteite se oso gauza frikia da. Ja falete baino frikia.
0: Falete pertsona hori emateu pezere baten atzian da hola, denbora guztian. Bueno, bai, ba, eskerrik asko jaunari bihaltzegatik, baina niko basuruan abadakat esplikazia, ba, lengua aztian obusekin buka ginen, da gero obus bat erori zan, da gero zulua indu hemen, arregi ratian dani, ba, ja, dara matzat, bi aste, zinete latea, abertatik gain naiz, ba, zailu eiten. Bueno, eskerrik asko bihaltzegatik imeia. Bueno, horre jarretuko deu.
1: Ez di hau falta motatzen.
0: Epa, txikatak sobran ditugu guendika. Ba, zerrekin goaz, ba, elogin sostua. Hortxe, gara preparatu.
1: Bai, ba, nola nahi tokatzeiten, ba, hemen mas mierdan abesti pare bat aukeratu ditu, Sevilla batea dia. Mas mierda Bartzelonakoak zian talde bat, ba, Ekaiako Rasp eko eta beste hainbat taldeko jendeekin osatuta, eta LP bat bakarrik atea zuen, eta gero ba ondoren utzin zuen. Egia esango zuzenean ikusteko aukera izan genuen, peigin jotzeko aukera ere bai, han Karroñan, Karroña etxian, etxe okupatuan, eta ba intrua eta enkomisaria abestiak entzungo ditugu, eta gure ijaunai eskainiko jo.
0: Venga!
1: Ijaunantzat.
0: Bai, gainak ejauka, beren, bueno, sin más. Bai, netzeko ijauna, a ver, ba, dantza pixkatin, da, dislokabu itekeri purdila.

Bueno, hortxe, lagun izoztua, ekarri dugu, ba, maz mierdaren intrua, gehien komisaria, abestiak, da hortxe utzitugu zuentzeko ere bai. Eta, bueno, ez da gauza batekin goaz, da guain bomito taldearen kanta bat daituko dugu, behaien, ba, bai buskar arreko, ez da baita entzakun irratia gateratako ba, kapritxio bat, esango denezaket, dala, ba, bomitoaren Simple Folk Terror, fanzine batekin, pixkat historiakin, da, homenaldi gisa, ba, beste zuzeneko batekin, ez, ba, bazaketen bat, zuzeneko bat editauta, baino, bain bigarrengo bat. Da, bueno, etiuko onkanta nahi komitikoa da, gaur egun goerari, ba, ba men egiten diona, ez, hain, modan da, on terrorismo agora, terrorismo abera, ez. Lei antiterrorista da, kanta, da, bueno, hortxe jarriko du, bomitoren kanta ezagun hau, ba, barruan dauden guztientzako bezkein hemen, basata, salutzetikan.

0: Bueno, hortxe lehi antiterrorista, vomito taldearen, ba, beste esago, na? Jabukaz taldea laizte, amarra gutxi gora era behatze gutxi direnean, ba, guen dikan bai dugu, minutu batzu ba, musika jartzeko, da bai iragartzeko, ba, kontzertua daudela, azte buru honetan de bai. Ba, azteko, ostegun honetan, hemen putu zulo bertan, Madrideko dekapante, eta trintxerpedo donostiko, ba, talde berri bat, Kamorra, Uste, Green Coreari ematen diotela film.
1: Bai, doble pedala hilori ematea.
0: Lari. Hori alde batetik, ostiralian berriz, Lobatoren amargarrengo urte horrenaren barruan, ba, Zarata Zarau Festa izango da, ez guk antolatze deulako, baizik eta saspitale Zarau Zarau Jotzeuelako, gehi izurde, leheno basurde zianak, boen kostan ensaiatzeu da, izurde dia. Izango da, ba, duelo edo pike bat dezela, bi estena jo, bi talde, ba, kanta bat bakoitza, bukau hasi, bukau hasi, erokei bat, erik esan, da, bueno, eta kuriosi bat, aniko goa bat, gati guztiko, gero hemen ningo deuna, seguruna, zarautze. Gauza gehiago, azte buru ontan, hola, ba, ba, ez da git. Urte hurrena bat horrela, laugarrengo urte hurrena, gazte txera, da, bueno, zaraten ninguna ere bat dela gauza, zarata feiz tirugarrena, dibidez, edo bestela, ba, urrian hogeita marreko bezio gaua.
1: Mogambo eretua katiek inekitzen ditu berriro, ez? Temporada berria, aztea.
0: Ba, kontzertua da, bat egin
1: ikerrean. Larun batean un humilitate, flaixi...
0: Ah, ontan da.
1: Bai, ontan da, larun bat ontan da. Eta war victims...
0: Civil victims.
1: Civil victims, gero putuzkoan izango ditugu laurango aztian, de bai, uste, ez?
0: Hogeita
1: sortzian. Eta bai, kargatua da kau azken adian agenda, egia esan.
0: Bueno, bueno, gauza de xente, egia esan. Eta gero hori komentatzen egon, ba, urte horrena dator, bezio gaua, da, bueno, mobia guzti hori. Asi que alde hori egon. Dere bai ez detenak gogoratu gure web horri jasein dan, mundurat.net/zaratazarautz. Bertan zarauzkoto talde zaratatxuen ba, informazioa guztia, bo, illa guztia kontatu aldana. Disko gomendioak, kontzertuak eta bar luze bat, da bueno, hortxe ere bai lotura interesgarri batzuk ere badaude. Gure pagina ere bai, erratikoa, radio.net, ja bizkanaka ba, martxan hasi dala. Eta hola, xe, da, ez da, beste kantutxo bat aukeratu egin hortikan.
1: Bai, ni bai. Madrildar batzukin jungo geha. Behaie looking for an answer dia, heavy talde bat. Eta Zanusikin zazpiaz beteko bat atea zuen, eta bertako ba, diskortako ba, behaien aldeko aurrenengo abestia entzungo deu, ez dakit izena abestiana, baina bueno, zuek entzuteko ba, hortxe dakazue.
0: Kadaberez ez dakitzea izango da, seguruna.

0: Bueno, hortxe looking for an answer. Ez da ginen agotza hobeto baitzesun zu behintzaneo, eta itzait igual kablea etxolako ondo sartuta, alegian ere kulpa. Magian, bale. Bueno, bai, abukatzalea gutxi dia, da, bueno, azkenengo LP bat jarriko ditugu, pare bat kanta, da meloso jongo gea txaldea. Baloitea, telebiztik ustea, izin berdek etxean, bai.
1: Nein, egia zani loen berdek.
0: Lehen berdek.
1: Bai, premilla.
0: Premilloak agetxian, ze premillo.
1: Premilloa ez, premilla.
0: Ah, premilla. Igual premilloa femeninoz, igual da, ez premilla. Bueno, ba, zuetako aurrengo talde jartze deuna, igual, gaur, seguru. Normalen asko jartze ditugu. Da, punk rockerua, melodikoa, eta... Eta ia joditu ite, kaseta. Aldetikan, ba, Epidemiris taldearen pare bat kanta. Ba, bertan, Emma kabesteu, Erikek bateria jotzeu, bajoa jotzeu Patrick, da Ricardek gitarra jotzeu. Talde honeko berrilla, Walking Up the Dead, da behaien LP-aren izena, da usted, Disconvenience talde boratza sepa un rockerua, ba usted abeslaria, krestadu nondi hori, ba usted berdina dala. Da, gizto mobeo kizuen, oiedek. Ez da giz, i da kikien.
1: Ez, eta hemen ez teo kontatu bintat.
0: Ez, Epidemiris taldea josunian, ba, Barcelona aldean, uste jendiek ba, altzen txun, ba, babeslaria.
1: Ah, oh, bai.
0: Da baten bate, bo, zeba usan eskua sartzen, jo, bueno, kontzertuak gelditu, tipo gazi moskorra zeon, etzeon, bota intzuen, beste jende bat hor defenditzen bezala, ez dakiz, bueno. Totak, neska gelditu zen pasa inda, da uste, hasean kontzertu izan txala, da hortik aurre uste, hasta tal eta dana desagertu zala, da, bitu.
1: Josuz.
0: Bai. Zerako jendia jere badao, así que al loro en berdeago, betire. Bueno, horrengo kantak ingo gea bukatu baino lehen, Enogut Atbiz izena duna, da hortxe epidemiztaldea, punk rock melodikua, ba, zuedatik.

0: Bueno, hortxe horrenengo bestia, eta ja bukatzaldea, agurtzeko, ba, Wake Up and Scream, ba, altza eta oihukatu, izeneko abesti batekin goaz. Epidemix taldea gin, utziko dizuegu, eskerrik asko, legoteagatik, urrengo astian, ba, saiatuko gean, norbait ekartzen, agian bai, agian gu izango gea, agian tabernena batian, agian mehendian. Lagun izoztua, zesatek,
1: Bai,
0: bukatzeko.
1: agian, bai.
0: Agian behar bada.
1: Bai, espero dugu haber norbait ekartze deun, ordu terdi hau ala hitzeko, eta hemen jarraituko dugu, ez?
0: Olea. Horren guaztian gaio gogoratu gure web horreiak, eta gogoratu ere bai juteko Wake Up and Scream kanta jarriko dula. Gabon pasada noi, muso handi bat.
1: Agur.
0: Mua.

Lubaki agendako kideok deskantzu hartuko dugu udan zehar. Udazkenean itzuliko gara pila kargatuta. Orduan, azte hauetan ez da kartelik edo kuinarik egongo, baina ojo, web horrian martxan jarraitzen du. Oraindik elkitaldiak kontsultatu ahalko dituzue, eta batez ere, zuek ere igualko dituzue. Ez izan alferra, sartu lubakiagenda.net, lubakiagenda.net webgunean eta segi agenda elikatzen. Bien bitartean, sandu zaitezte alkar zaindu ondo bizi eta kaletan.

0: Ez ahaztu zuen ekimenak zeuek igo argitu zuela webgunera, lubakiagenda.net. Oso sistema intuitiboa da, baina konpontzen ez bazarete gurekin harremanetan jarri.
1: lubakiagenda.net webgunean topatuko duzue info guztia eguneratua.
0: Gogoratu lubakiagenda.net.

0: Vale, ba, hementxe gauz, alain eiguren negaz, sondika tarra, hemen esaten den moduen sondikoz tarra. Eta, bueno, bera ba, jasarpena zira eukiten duela aste bat edo eukideu jasarpena sare sozialetan, fasisten aldetik, bera eta beren kontra. Eta, bueno, hartzaldeon, alain,
1: Arratsaldeon.
0: konta iguzu, zer gertatu da azken asteetan ba?
1: Bueno, ba, nik pentsatzen dut izan zela sikera baten, hori, nik idatzi nahi zen tuit batzuk kake minuesaren presentzia salatzen, Euskal Selekzioaren aldeko manifestazioan Bilbon egin zenean, eta hori, etorri zen kake minuesa provokatzaile moduan, ba, atletiko kamiseta zuri gorriagaz eta potroen eta ipurdien artean, ba, Espainiako bandera daukala. Eta nik hori salatu nuen Twitterren, eta ba, tuita ez asko, baina nahiko famatu egin zan. Eta nik uste ba, hartuko bera fasistek kontu hori, ikusiko den nire kontuak nahiko aktiboa zara militantzia aldetik, eta handik egun batzutara, ba, edo egurren gogunean, ez dut gogatzen oso ondo, baina hori, eldu jaten hori lagunek bialdu zuzten hori, ba, mesu bat, esan ez txoa ze pasadas, hau higo dabe fasistek ez da izan. Eta hori, izan zen hori, zurgin eitza bat nire kontra, ba, nire toka joten, ba, beste bat eri toka aldeakon moduan, baina izan zen hori militantzia aktiboan eukalako
0: Bai, eta zuri bakarrik zure kontra izan da jasarpena bakarrik edo non
1: Ez,
0: norgehiago edo.
1: badagoz beste bos bat militante edo, ba, hori, Parisetan en parte hartu izena leporatzen jakena, eta, bueno, bideo batzutan agertzen jelako, edo, eta hori, eurari be, joan dira euren kontra.
0: Bai.
1: Atxilotu, egon ziren atxilotuak egin muskizen eta
0: Bai.
1: itxu baltzetan auker espanago, eta hoxe.
0: Gaur beste atxiloketa bat egon
1: Ah,
0: da,
1: bai, hori,
0: Erroman.
1: ez nekian.
0: Bai, gaur beste bat izan da. Eta zeniden datuak bebai emon da besta, hori oso
1: Bai,
0: larria da.
1: oso larria da, bai, azken finean, bueno, hori izan zen apur bat, nire aitake igo balako jenea edo, bueno, alako webgune batera, gure familia osoaren, zera, arbola genealogiko osoa, oza, bueno, hasi zen bilaketa egiten, ba, nor zen nire aititan,
0: Bai.
1: aititaren senide batzuk, ba, Ameriketa joan zirena, eta hor ikertzen apur bat, eta hori xe egin eban. O, ez da bere errua, baina kontua da hori. Nik pentsatzen dut bide hau izan zela. Nire Twitterren agertzen da Alain bakarrik ez da agertzen, besterik ez da agertzen abixenik, baina agertzen da Alain egin zutara nire Twitterreko kontua. Eta hori bilatuko ben Instagramen.
0: Ah.
1: Zerrulatu zena esan izan Twitterreko kontua izan zen Instagramekoa.
0: Instagrameko.
1: Eta hori, topa eben Alain egin zu, gero Instagramen agertzen da lehenengo izena, oza horretu, izena eta lehenengo abizena. Eta gero hori bilatu eta interneten agertzen dira bi abizenak. Agertzen dira nire aikorreko artikuluan, nire arbola genealogikoa eta bat. Orduan ba hori xe. Hortik izan zen, interneten topako duen, da hor arbola genealogikoa, nire nebarre bueno, nire familia osoaren izena abizenak, gero hori bilatu eta interneten, oza, Instagramen bagertzen dira nire familiaren kontuak eta guzteli.
0: Bai, esaten duzu fasisten jomuga izen zarela
1: Bai.
0: zure militantzia gaitik, ez da?
1: Bai, bueno, militantzia, bai, militantzia eta saretan aktibo egotea harren, ez? Apur bat, hau, antifasismotik eta hori, fasismoa salatzearen eta nik uste hori izan dut, bai.
0: Bai, salaketa jarri duzu epaitegietan, zergatik erabaki hori hartu duzu?
1: Bueno, epaite egiten ez, nik ipini nean, ertzain etxean ipini nean salaketia, lehenengo eta bat, baina, bueno, ba, gero horretik bide judizialera joten da. Ipininan egunen bertan, konturatu nintzenean hori, aurrera joia la kontu guzti hau, hori, jo nintzen hartzen itxera, urbien neukan hartzen itxera, eta salatu nintzen bertan, eta hori ze, gero zehuzten horrezkik hauzten basean, ebiri judizialetik bilan nintzen, eta hori, abokatu egin berroa eginda, eta oza, hau amaira arte erango dut.
0: Bai, bide judiziala garestia izaten da, ezta?
1: Bai, hori pentsatzen nuen naiz. Abokatuak adibidez militantziatik eskainiko deuzte, osea, abokatuak neuke zorraindu beharko, baina ez da gize zer ez tegaztu gongo da, baina suponi duten dute ezin bada ze afordatu edo ordaindu, ba, hori ze, egingo da lako fundingen bat, edo diru bilketaren bat, edo, bai.
0: Vale, ba, egiten dozunien guk zabalduko dugu gure
1: Vale,
0: programatik.
1: eskerrik asko.
0: Bai, eta ze aukera judiziala dekozuz irabazteko, ez ez betxetan dekozuzela irabazteko salaketan begaz, eta ze eragina eduki dezake horrek.
1: Bueno, aukerak ez dakit, baina eginda bena guztiz ilegala da, osea, hori, batetik nire datuak zabaldu nire baimen barik, eta inigo baimen barik, hori, ekanea esaten, ni izan izela guzur bat zabaltzen, ez? Ni Parisa horretan edo jipoi horretan parte izan nintzala.
0: Bai, ikusi gendu narraziz eta zinezu.
1: Bai, ez nintzen, ikanea zabaltzen bene, ni gaz, osea, guan, bueno, hainbeste, aipatzen titu bat, ba, ez zel, joven que ha pegado una paliza a un menor, ez da izan, alako gauza. Eta agertzen beste, borobilduta agertzen zen beste gizon bat. Eta gero beste bideo baten bai agertzen da beste bat. Eta atxe galdetik nipe esan, ostia, nire antzadako atxe galdetik, baina ez nintzen ni.
0: Bai, eta esan duzu azken
1: erako. Baka, galderia zein izan da?
0: Zaukera judizala deko zuzen irabazteko.
1: Hori, ba, gezurraren kontra, hori, gezurra eta nire irudiaren kontra, eta gero, ba, Rezebrak, baina euren hor da nazi guztiak idatzio bezen, ba, tuit guztiak eta hori, ba, salagarri dira, bai. Nire familien kontra, nire, hori, izan kontua zabalduta, arbola genealogikoa, eta bar, eta, bueno, esaten aitortza bat eta moduan itxiko nabela,
0: Bai,
1: eta, une irramanoren moduan itxiko nabela azpegia, eta bar.
0: Txela. Azkeneraino joateko asmoa deko zuzela esan duzu, azkeneraino ze izango zan?
1: Azkeneraino da eurak aldu arte, ez? Azkenean hau ezin da normalizatu eta nahi dute hori, eurak ordaintzea, ba nire familiari, nire lagunei, nire burkidei egindako kalte guztiza. Orduan, ba, azkeneraino da eurak ordaindu arte edo pena minimo bat eduki arte edo, oza, ez daitezen egin pune geratu hori da, maiera arte.
0: Zure moduko kasuak egon dire, badakizu beste norbetik?
1: Bai, ganera Instagram edik idatzi usten neskabatek, handik ibin izana, bueno, niken egizan, niken, hasikan, ene basan hon hartzen lagun eskaerak, ze gehienetan hor da naziak ziren, eta hori ba, azkenean ezin zan tontokeriak idazteko edo nire kontra egiteko orduan. Ez nekian, oz, hende basan onartzen lagun eskara, baina, bueno, honek idazti ustean ikusinan laguna zala, edo, bueno, burkida zala eta ze ustean nuarik, egon zala Argentinako kamizita bategaz, ze bala gauzan dirik egin, oza, ze bane inorti boitu, baina hori, ze bane, hori, ba, beren kontra bezan zirela ba, mesuak hori fizikoa basartzen eta bere fizikoa basartzen eta zagon dira dako kasuak eta bueno, gero beste ez den jipoian parte hartu benak, ba, bai, jasarriak izan dira.
0: Bai. Politikoki zer suposatzen dugu salak eta hojartza? Esaten galdetzen zu eta hau, zu militante politikoa zara.
1: Bai.
0: Eta politikoki zer eragine edo zer suposatzen dugu?
1: Hori ez da galdea zaila da gure entzuten, baina politikoki nik uste erguzten nahi fasismoa ezin dela impune geratu, ez? Apur bat aurre egin bariakela, bai guztaten espaiako ez, bide judiziala eta baki guztetan justizia Espainian, baki guztetan polizia baskon gadetan eta Espainiar estatuan. Baina ez irikiti guztiak erabilita, ba, kontra egiteko guztioneri. Politikoak izango ditzateke, ba, probate fasismoaren impunitate horren garaipena edo, impunitate horren kontrako garaipena edo.
0: Bai. Zu hori, zu antifasistatzat ikusi zure burue, bai. Sare sozialetan fasistak topera da, biz? Et zure ikuspuntutik antifasismo eta militante politiko moduen zure ikuspuntutik ze uste do zure egin behar dela kalien edo, bueno, badakit ez galdera zaila dela, baina, bueno, ba, nola ikusten dozu?
1: Bueno, antifasismotik antolatzea jagoku, hori, endaukagun leku guztietan lan esparruan, klasean, institutuetan, eskoletan, detanetan antolatu, eta fasismoari ez utzi inongo airelik hartzen, eta egin marko litzatekena nik uste da, hori, antolatu eta gura. Barkatu, errepikatu zinke galderia.
0: Bai, fasistez du pera da bizela eta...
1: Ah, bai, gero saretan, hori, Twitterren eta bakite galdutako bataia bat araz, sare horrek salduta dago ze kapitalan diari eta fasismari ari ezero mazke fasista deklaratua da, bueno, ikusi genduan, hori fasista egiten hori indara urte bete edo, bueno, ez da izan
0: bat. Bai, pare bat urte edo, bai.
1: Bai, da bize, eta orduan hor kalduta dago bataia, baina, bueno, bada goz teknika batzuk jaide eta blok, edo eskutatu eta blokeatu deritzona inglesez, eta horre, adibidez, idazten dutzuenean zuk idazteteko mezu bateri erantzun bat, zuk alduzu eskutatu eta blokeatu, eta hori horan mezu hori ez da gertzen. Eta, bueno, zurenean blokeatzen duzu, eta ez jatzu barriro
0: Bai, zer antifasistatik komentatu ziguten lehenguan erorik egiten du,
1: Bai,
0: lehenengo
1: jaio eta bai.
0: isildu, ez da, eta gero blokeatu,
1: Hori da,
0: ez da?
1: isildu eta blokeatu, bai. Eskutatzen abezua edo, bai, isildu egiten abezua eta jazta agertzen barriro zure komentarioetan.
0: Bai, zan duzu antolaketa beharrezko dela, nola ikusten duzu Euskal Herriaren etorkizuna ikusita fasismoaren ba, mehatxua gerozetan diago dela, esaten dugu PP eta Vox aldirela,
1: bai.
0: Nola ikusten duzu?
1: Bai, hor eskubidazko galduko direla pentsaren dut, ez, ez pagara, baina, bueno, instituzioetatik egin beharko da, baina batailan ikuste kalean dagoela, lan esparruetan eta institutu eta unibertsia eta nor jokatzen da etorkizuna. Ni adibidez bi instituzionalean ez dut gehiagik sinesten, ze badakite aldaketa handiak kaletatik dut zela eta iraultzetatik, orduan ba, kalean antolatzea da jagoku, baina kontuz ibili beharko gara, ze eskubi asko galtzeko aukera daukagu PP eta Vox gobernura altzen badira, bakit ez direla fasistak zentzu estrikto, baina Baina bai, hori, atzerakoiak eta, hori, ukiko dugu atzera pauso handiak gongo dira gobernutik.
0: Bai.
1: Beru zentraletik.
0: Ba, ojo, gara, bukatzen, nola ikusten duzu batasun antifazita Euskal Herrian? Lan asko dago egiteko, zuk uste duzu, dagoela zarata mediatiko bat, azkenan ikusten dela eskerra gure artin gauzela zatitute, dozdaki zer, baina, bueno, gero kalean ikusten dire mobilizazio handiak,
1: ez da? Bai, bai, bai. Nik pertsan dute, hori, eskerra bago beti gonda zatitute, eta hori gure kontrara, bueno, gure kontra jokatu dugu horrek beti, ez? Baina bai, oza, harako gauza dago zanean, nik adibidez asko eskertu dut, baina onara, kestan, ba, mediatikoki eta baita, burkideak eta lagunak eta, bueno, pilo bat jente borkatu da, alderri politikoetatik eta liskari eta mozare sozial egunkari eta barretatik. Orduan, ba, pitzatzen dut hemen Euskal Herrian, Espainiko beste leku batzuetan ez moduan, ba, daukagu, batasun antifasista ez bada, badago kontzientzia antifasista asko zandiago bat, eta horako gauzetarako, badak ikusaren erantzun, eta badago sare antifasistak, badago Bagoz, zirikituak horre erantzuteko moduan.
0: Bai, eta bukatzeko, ja, nondik ikusten duzu ja mardela batasun hori kalien lortzeko edo, bueno, indartzeko, jarretzen indartzeko edo, zuzte duzu, eztabaida guneak sortu behar direla, mai inguruak, eskerraren erakundeen artien, bueno, esan duzu, jarretu behar dela kalien, lantokietan...
1: Bai, hori da. Bueno, ez dakit zehazki zein den bide hori esan egin bada, baina hori, fasismoaren kontra egin diferentziak atzean edo, bueno, alde batea etxi beharko gunkez, eta hori, etxai bakarraren kontra dena batera borrakatuz, hori nire kapitalak ez gubernatuta uki, fasismoak ez dauka diferentziarik aurre batzen dira gure kontra egiteko, orduan baguk batuta erantzun beharko gaunke eta kaletan erantzun, diferentzia politikoak eta estrategikoak alde batera etxitza eta hori, badan batera erantzun ofensionaren kontra dan batera.
0: Bale, bale, eskerrik asko.
1: Bale.
0: Bueno, hau ez garaitu ez da desarmatua Ginfo Antifa irratzaioko, Irola erratiko irratzaioan. Osea, zabalduko dugu abuztuan zehar, bueno, laster, urrengo egunetan. Eta zu, zer gizan nahi baduzu esan?
1: Zori, besterik ez, eskerrik asko, dana baitxik, eta, bueno, segituko duguna borrokan kikidu nahi bagaitu ebe, eta ez dugula hartzea pausurik emango fasismoaren kontra.
0: Bale, ba, animo asko, eta eskerrik asko.
1: Bai, eskerrik asko zuri.
0: Bale, agur.
1: Agur.
2: ¿Tienes algo que contar? ¿Quieres denunciar lo que no se dice o difundir lo que importa? En Irola Irratia 107.5 del FM te damos la palabra. Vidali Sure Odio. Envíanos tus audios por Telegram o WhatsApp al 688-841492. Tenemos también un canal en Telegram. Busca Irola Irratia y suscríbete. Hacemos asamblea los domingos a las 6:30 de la tarde. Si quieres hacer un programa o participar en la radio, pásate y cuéntanos tus ideas. En nuestra web irolerratia.org podrás escuchar nuestros programas de producción propia y en redes sociales búscanos y síguenos. Irolerratia. Cuéntanos lo que pasa en tu barrio, en tu trabajo, en tu escuela. Denuncia, comparte, participa. Salatzeko eta zabaltzeko. Irola Irratia, 107.5 de la FM. Puedes escucharnos por la radio tradicional en el 107.5 de la FM y también en directo desde nuestra web, irolairratia.org.
3: Joder, ¿otra vez en el canto de la tripulación? No me extraña.
4: Me encanta el canto de la tripulación.
5: Sí, soy emocional. ¿Y qué? No me avergüenzo de ello. Es mi esencia. Soy poeta. Amo la vida. Y amo llorar. De alegría. De rabia. A veces, incluso de tristeza. Lloro por mí, por ti, por la tierra entera, por los que no lloran, porque no saben, porque no pueden, porque les da vergüenza, porque sí, porque me encanta cómo me deja, porque me relaja toda entera, porque te limpia los ojos y las ideas, incluso las orejas, los sentipensamientos y las madejas. Te desenrosca las entrañas, te libera de patrañas, a veces con congoja, a veces serenamente. No hay un llanto mejor que otro, todos son diferentes, todos te acicalan la mente. Inundemos la tierra de lluvia salada, que se acaben las sequías, no dejemos seco nada, arideces las justas. Diluviemos el mañana de amor, de risas, de justicia, de compasión. Por la vida misma. Ella lo merece todo. Lo creamos o no, ella es todo corazón. La tierra amanece nueva. Nada es igual, aunque todo se parece. Humanos, despierten. Susurra calladamente. Humanas, despierten. Se acabó la separación. Somos un solo ente.
4: Emocional. Escrito y recitado por Irache Suberri.

irratian Japunki irratsaioa hasiko dugu hementxe bertan. Aste arte gauero zuzenean gaueko 10 terdietatik 12tara. Errepikapenak ostirale guerditan. Amabi terditan entzun daitezke. Rock and roll, punk eta gehiago. Jantxapunk irratsaioan.

Kaixo, gabon entzule guzti guztiei, Jaunpunk irratsaioaren txanda dugu hau astertegoro gauero bezala gaurkoan ere 10:00 amabiak arte, zuzen-zuzenean izango dugu, Jaunpunk irratsaioaz gozatzeko aukera. 90 minutu hauetan gaurkoan Steve Richards taldearen Dig diska entzun eta errepasatuko dugu, eta horrekin batera abesti eder asko dauzkagu prest dagoeneko, ba gaurko 90 minutu hauek behar bezala osatzeko. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 688-8-04-648. Bestela kontakturako emaila jaunpunkirratia@gmail.com da, eta sare sozial bakarra erabiltzen dugu, Mastodon kontua daukagu, mastodon.eu satarian, bertan jartzen ditugu publikazioak eta harremanetarako modua ere izan daiteke. Ba, horrela aukeratzen baldin baduzu. Bestela gure egoitzare bisita dezakezu, Karmengo Amakaleko 60. Zenbakian gaude, Donostiako Egia auzoan goi partean. Ateak zabalik edoronentzat, bisita egiteko, ikusteko nola funtzionatzen duen honek, edo zer daukagun, zer ez daukagun, nola antolatzen garen, eta noski irratsaio bat egin nahi baduzu, ba hemen txaloka itxoengo zaitugu, denak duzue lekua Jaunpunk irratian, eta laxe gabiltza 15-16 bat irratsaio. Azken modan, ari naiz iragartzen puto samosak irratsaioa, baina ja bi aste hauetan kale egin du. Bueno, udara olako xa izaten da, eta gero espero bakurtxo berriarekin normaltasun bat izatea. Horrengoz, azken irratsaioa, gehitzu zaigun azken irratsaioa, aste arte arratsaleetako puto samosak da, eta badaukagu gate joka beste bat irailerako, baina oraindik eguna eta irratsaioaren izena aukeratu gabe dauka Markosek. Bueno, ba, Jaunpunk irratia, Donostiako irrati euskaldun librea, 107.2 FM-an entzun daiteke Donostia osoan eta inguruko herrietan, irrati bidez noski, eta bestela streaminga martxan dugu jaunpunk.eus web horrian. Lehenengo kanal honetan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak ditugu, irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Jaunpunk irratian, eta ekoizpen dana propioa da, ez ditugu beste irratietako grabazioak ekartzen honea, hemen egiten dugun guztia, ba, bertan eginikoa da, ona gure estudiotara giera etorri eta mikroren aurrean jarri eta horrela egiten ditugu irratsaioak. Eta gainontzeko tarte guztiak errepikapenekin eta musika tarteekin osatzen ditugu. Baina ez beste irratietako irratsaioekin, hola gustatzen zaigu, hola erabaki dugu egitea, eta berezitasun horrekin jarduten da Jaunpunk irratia. Bueno, ba, nik uste aipatutako dena aipatuta, hasiko dugula gaurko irratsaioa, eta bueno, ba, The Surf and Skate Riot izeneko bilduma atera zuen Munster disketxeak, ba, bere ibileraren hasieran, 80. hamarkadaren hasieran. Lehenengo volumen honetan, ba, zenbait surfari eta skate munduari lotutako taldeak ditugu, eta hasteko gaurko irratsaioaren hasiera hontan Devil Dogs taldearen Be True to Your School izeneko abestiak irekiko du esan bezala gaurko Jaunpunk irratsaioa. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.

Bilduma berdinean Round Chance taldea daukagu eta hauek ba oker ez baldin manago bestek ere agian egingo zuten baina nik ez dakat horrenbestako ezagutza baina kasu hontan bai surf punks taldearen bertsio bat egin zuten Round Chance Live for the Surf abestia aukeratu zuten.

The Surfing Lungs taldeak ere kanta bat sartu zuen aipatutako The Surf and Skate Riot bilduma honetan eta aukeratutako kanta Let Them Eat Surf.

Bueno, bilduma honetan talde dexente gehiago daude, baina bat gehiago aukeratuko denik. Bueno, bestela oso monografikoa gelditxoko zan asuntoa. Eta azkenengo taldea bilduma honetatik gaurko zbentzat, Doggy Style da eta Don't Hit Me Up abestia.

Oso ondo, ba, urrengo diska pixka bat decepzionantea izan zen. The Replacements tande handiaren, ba, disko bikoitz bat erosi nuen, eta, bueno, ba, hiru aurpegi zuzeneko neko soinu kaxarrarekin, eta maketak zituen beste bat, eta ez da ere beste munduko ezer. Beraz, bueno, ala ere lagin gisa jarriko dugu maketa horietako Street Girl abestia, esan bezala The Replacements taldearen eskutik.

Bueno, ba, maketatxo hori gaindituta goazen urrengo taldea ezagutzera, ba, ez dakit Brasil edo Portugalkoa den taldea, ea orain azkar batean, bistazo batean edo. Ba, hori, portugesez idatzita dago, baina ez dakit ze herrialdekoak diren. Brasil edo Portugalekoak. Portugalekoak esango nukenik. Taxi taldea, New Wave al estilokoa, eta Bida de Kao abestia dago, beraien izen bereko, Taxi izeneko LP-an.

Oso ondo, ba, Chris Spedding rockeroaren bila goaz. Adibidez, nik ezagutu nuen Vibrators taldearekin elkarlanean kantaren batu beste egin zuelako, baina bere bakarkako ibilbide oparoa dauka, eta bueno, ba, bere kanta ezagunenetako bat, eta ziurazki, ba, gerora Circle Jerks taldeak bertsioa egin zuelako, Wild in the Streets dugu.

Bueno, urrengo artista, aski ezaguna, Johnny Thunders, eta disko pirata bat daukagu, ba, zuzeneko oitako bat, kasu honetan Hanoi Rocks taldearekin, bueno, bi kanta, eta elkarrekin kantatutakoak, Pills, bertsioa, aukeratu, nik Johnny Thunders, Hanoi Rocksekin, Pills egiten.

Beste disko pirata bat, beste zuzeneko bat, kasu hontan Radio Birman australiarrak eta epe bat, lau abestiz osatuta, kasu hontan, bueno, barkatu zuzeneko esan dut, ez Rockfield Studiotan, Ingalaterrara, biran joan zirela, ba, bertan estudiotan grabatutako maketa batzuk bildu dira, Death by the Gun izeneko epe honetan, eta izen bera daraman kanta entzungo dugu Radio Birmanen Death by the Gun.

Osondo Radio Birman. Bueno, ba, guazen ja, aste honetako disko bereziaren bila maika pasa zaizkigu eta ia astero disko bat aukeratzen dugu goitik anbera errepasatzeko eta netzako ba nahiko berriak, oain dela gutxi ezagutu ditudan dudan talde bat, Steve Richards taldea zari gara eta beraien Dig izeneko LP errepasatuko dugu, disko laburra eta azkarra da, beraz, adi. Eta bagoaz lehenengo kanta diskari izena ematen dion Dig abestia konkretuke.

Melbourneen sortu zen Steve Richards taldea, Australian beraz, eta punk talde bortitza, garaje punk talde bortitza, entzuten ari garen hau. Bat This Is abesti horrein.

Bueno, taldekideei dagokionez, aipatuko dugu, abeslaria Wolfgang Buckley daukagula, bestalde Aaron Mawson gitarran, Tim Garrard beste gitarran, Ralph Hale daukagu basuan eta baterian Loki Cavigan, boskote horrek osatu zuen Steve Richards taldea, goazen Taste urrengo abestiaren bila.

2007 urtean atera zuten beraien lehenengo LPA, lehenengo diska, eta beraien Steve Records izenpean ateratako diska izan zen, Australian atera zen, egin Galaterran edo erresuma batean ere bai, eta hainbat formato desberdin izan ditu. 2007 atera zenean Australian bi edizio desberdin, edizio bat LP formatuan eta bestea deskarga formatuan izan zen, eta gero 2020tik aurrera ber argitalpenak izan dira zenbait, ja portada desberdin batekin eta bar. Horixe esan bezala, Steve Richardsen lehenengo diska, Steve Richards

Ederki dijoa diska, eh? Bueno, ba, lehen aipatu dugu lehenengo diska 2017koa zela, 2018an atera zen gaurkoan errentzun eta errepasatzen ari garen hau, Dig izenekoa, eta hasiera batean Australian atera zen, Leckless izeneko disketxearen eskutik, bai vinilo formatoan, baita ere deskarga formatoan, eta gero 2019an berargitaratu zen Australian, pare bat berrargitalpen izan zituen, eta 2020an Alemaniko Eriste Teke Tontrager disketxeak berrargitaratu zuen, nik hori da daukadan alea, eta gero 2020 horretan, eta 2024an berriro berrargitaratu da, hainbat aldiz beraz, disko bortitz eta impresionante hau argitaratua izan da. Nik daukadan esan bezala, Alemaniako 2020ko berrargitalpena. Eta guazen B, aurpegiko lehenengo kantaren bila, Pi izenekoa.

Eta aipatzen ari garen Dig gaurko diska honen ondoren State of Mind izeneko diska aterazen ere horixe bueno, ba, beraien diskografia egin genuen pasaden urteanko abenduan Steve Richardsen State of Mind diskonen errepasoa txantxapunki irratxagenetan abenduako gaita lauean hortxe daukazue txantxakun.eus atarian ba diskorren errepasoa, esan bezala, hori izan zen hirugarrena eta ja ez dute LP gehiagorik atea. Singlei dagokienez 2020an deskargarako kanta pare bat atera ziren eta vinilo formatoan disko bakarra daukate, single bezala GFC izeneko singlea. Hori da beraien diskografia osoa goazen orain Do It Right Now abestiaren bila.

Bueno, eta duela gutxi ere gogoratu Public House taldearen disko bikaina aurkeztu genuela, australiarrak hauek ere Melbournekoak eta Steve Richards taldeko Wolfgang Buckley abeslariak, ba Steve Richards egin ondoren Public House talde hori osatu zuen eta ildo musikal nahiko antzekoa mantendu dute. Aaron Mawson gitarristak ere taldea Steve Richards taldea desegin ondoren Split System taldean ere taldea osatu du. Beraz, esan bezala, talde hau ja deseginda dago, Steve Richards, eta hortik ama beste zenbait talde atera dira. Gu gaurkoan, jarraituko dugu, urrengo abestia, bertsio bat da, No Fun on the Beaches kanta, esan bezala, Australiako bueno, ba, talde oso ezagun, bueno, ezagun edo, punk mundua mintzate ezaguna izan zen talde baten bertsioa, esan bezala, No Fun on the Beaches. Markatu ez dut esan, Chosen Few da taldearen izena, Chosen Fewren bertsioa, esan bezala, No Fun on the Beaches.

Australian beti, edo behintzat portzentualki oso musika bortitz eta ona egiten da, egin izan da. Eta horren lekuko gaur egun ere alaxe jarraitzen dute, bueno, gaur egun ja taldea desegin da dago, Steve Richards baina noen dela gutxiko taldea dugu, eta jen oion ordekoak ere hildo berdinetik esan bezala. Errepaso honekin, dig LParen errepasorekin amaitzeko, intro abestiak izten du LPa.

Ba begira, 11 terdiak puntxu puntxuan, ordu erdi gelitzen zaigu, esan bezala gaurko diska azkarra eta laburra zen, eta ordu erdi beraz, gaurko txantxapunki irratsaioan abesti desente, azkagu hemen gordeta, banekien gaurkoan disko laburra izanik gehiago ekarri behar nitula, eta ondo egin dut. Beraz, guazen ordu erdi honen bila, eska pixka batekin, Bat Manners taldea, eska Revivalen talde punteronetako bat, eta bere kanta rakastatxuenetako bat, Lorraine.

Eska gehiago, Judge Dreddek ere, Jamaikako doinuak Ingalaterra eraman zituen, ba, hori egiten izandako lehenengo txuria izan daiteke eta arrakastarekin gainera. Eta bere single arrakastatxoetako bat, Eska Fever, batean Lover's Lock daukagu alde batean, baina Eska Fever abestianik aukeratu etena beste aldean. Judge Dredd, Eska Fever.

Bueno, ba, historiatxo bat kontatuko dizuet, jende asko, gaur egun, teknologiak medio, internet bidez erosten du edo konsumitzen du musika, ni betidanik, ba, disko dendetara ju naiz, eta saiatzen ez gainera, alik eta gehien bidaiatzen, eta hortikan bilatzen, eta halakotan, ba, sorpresatxoak ere topatzen dira, bueno, ba, diska denda txiki batera jun, eta hor disko ez ezagun batzuk topatu iskin batean, merke, eta esan, bueno, ba, entzungo dut, edo saiatuko naiz, edo ikusiko eta berzer, eta sorpresa gero, ba, rapatzen dezu entzun eta horrelako pelotazo bat ikustean. The Small Brothers, oker ezbaldin manago, berain single bakarra da, Got the Heart, abestia, entzun zezue.

Ederki, esan izuet. Bueno, ba, urrengo taldea ere antzeko moduan topatu nuen, baina, ez da hain ona, eh? Stringbergs taldea dugu, eta Kabasibarne, olako zezer, Basibarne, ez dakit nola oskatzen den, eta jakintzezunongoak dian hauek, Suediakoak, Alemaniakoak, edo ornun baiten iparraldetikan. Entzungo dugu beraz, Stringbergs taldearen kanta hau.

Ba bai, suediarrak entzun ditugun hauek, eta hurrengoak alemaniarrak. The Ramblers taldeak du, eta hirugarren diskaren garaian, hau da 1980. Urtean, CBS multinazionalarekin sinatu, eta single pare bat atera zuten, haiekin horietako bat entzun genuen duela, ez asko, gaurkoan bestea, Keep on Loathing, esan bezala The Ramblers alemaniatik.

Bueno, ba, jarraian klasiko bat, Boomtown Rats, Dublineko punk talde aitzindariaren lehenengotariko singela, Espainiar estatuan, Looking After Number One eta Mary of the Fourth Form, bi kantak single berdinan atera ziren, guk entzungo dugu Looking After Number One, Boomtown Rats.

Eta hurrengo taldea, aski ezaguna ere, XTC edo ingeles ez ahoskatuta XTC, eta hortikan datorritz joko hori ekstasitikan, eta bere kanta ezagunenetako baten Making Plans for Nigel.

Bueno, ba, denbora juntzait, eta kanta bat sortu beharko dut, agur esateko behar bezala aste arte gauero, amar terditatik amabitara, txantxapunki irratsaioa, errepikapenak, ostirale guerditan amabiterritan, grabazioak beti txantxakun.eusen bertan streaminga martxan eta informazio guztia, bestela irrati bidez onda zazpi.bfmean dugu, txantxakun irratien lehenengo kanala, harremenetarako telefonoa 6-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi-zortzi, txantxakun irratia bildua gmail.com emaila eta mastodon kontua sale sozial bezala. Bueno, bagurtzeko Slate taldearen Let's Call It Quits abestiak itxiko du gaurko txantxapunk irratxaio ederra urrengo aste artean, ala espero behintzat, gehiago hemen txe txantxakun irratian ordurarte, gau politxe zan guzti guztiak, Slate, Let's Call It Quits, Gabon!

Gaurko egunez, 2006ko maiatzaren 25ean, Victor Jararen hilketaren erantzule nagusietakoa zen Edwin Dimter Bianchiri eskratxea edo funa egin zioten. Bera izan zen Chile Estadioan Jara musikaria ezagutu eta torturatzeko aukeratu zuena. Hamarnaka lagun bildu ziren bere lantokiaren inguruan eta bere bulegora sartu ziren gizon horrek egindako oroituz Victor Jararen erretratuak eskuetan. Diktadurako krimenen aurka impunitaterik ez dutela onartuko adierazi zioten,

0: horrelako kartelik ikusi duzu kalean. Aste honetan, errentaren aitorpena egiteko epea hasiko da. De hecho, jasoko duzu laster borradorea. Eta itxuan borradorea esonartzea gomidatu nahi zaituztegu. Ba, egizu, eragozpen fiskala. Eragozpen fiskala, errentaren aitorpena egiterakoan, desobeditzeko tresna bat. Gure zergen zati bat, gerra edo armagintza finantzatu beharrean, eragile edo kolektibo sozial bati ematean datza. Aukeratu zure helburu alternatibo gogoekoena eta egizu eragozpen fiskala. Sartu, eragozpen fiskalaren webunean eta bertan izango zua informazio guztia. Noiz egin, nola egin eta dauzkagun helburu alternatibo guztiak. Dakizuenez, aurten DDTek lokal berria erosi du eta berau ordaintzeko zuen laguntza behar dugu. Beraz, aukera gaitzazu helburu alternatibo bezala. Martxoak 18 kultur elkartearen izenpean. Ez ordaindu gerrarik, egizu eragozpen fiskala.
1: Aupa, somos Gris Oscuro desde Gipuzkoa. Acabamos de publicar Perdimos las sombras, un disco de rock folk para días de nubes y lluvia. Ya es libre, ahora es vuestro. Venga, es que ricasco.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez joan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.